0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Оуи, із вілену шрам, він контрабайшо. Хешмунка і клама, ола асмоса, станцам він шрам, бринкам левіста, врумада травма. Мас амігу, кіяка чесе, ес сурда, босего порвентура. Беш унду банду, джі порку шпаресе, і осо фуфил, джі аш креатура. На флореста, саум тромпаш, увіште, касатор ді шаман, кум коражем, унд кун лазаже партіште. Ес пера танча, валіш ді пастажем, бандіто амігу, ес таде ла капеса. Конфортір трома, гайда і долісе. Alibayo no mananese y presa Eso de porco tono con barda ya sheriffi Voy a boy na bin esperanza Voy a boy na bin esperanza